Oyo ya me, give me a miss. Oyo ya me. You're a man. Oyo ya me. Hey. Break the glue. Ya da utabu. Ma what a sack na mai. What a sack wak na mai. Ah, minia. Na wane na mpone na mpone. Na bear my way. Bear my way. Me ofta sata ma, me ofta ye, me ofta ye, ya na na kaya se, wa ni kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

onyame mu hen obuntam tim yakopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbia biara ni ya endia sie obase saye sebre emesie ye papa ya da wase ewo unkura se ene wase sebre ya da wase.

asumwani kaura de wona mwani tuchira urale se ukutola ya bibia nya busabya ka ho na mwa urale de manita mwani ndaura de so na mwani kaura de wona mwa de wakuma pe.

kwenti kwa sudani toye na wenye na asia fami na inkofremu mumbi a etisa mframa a emu ya te a erifri surupai na ebese efie a watimu numa na tachirama a wapapa emu a etisa oja yi yichirewa na ebese siyo wajifu.

yezo anya wajawa bese yangu tusreji nane sa alufwe alufwe bese toshaki yangu magumasuo nema yeye yezo anya wajawa adi odada nipa wa edi nchwa mwadiya anisuo anini anini maya neto shaki yangu ya

wa wo da fiase a woni da so asa ne hia ne se odo ho mama onya kopon na ne wo sira e be ba oso obetumi ayo wo sentrene sedie aya ma pa ni silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betini aya ma hallelujah.